sa ya ye ye adwuma de be ye ye adwuma sai no awrade se ye be ye ye ya bia na ya wo so no wo ha na wo te be no awrade je wo wo ti adie ba ko pare se ma ye ho wo yi ma ye ho wo ko ye ne da so me ne yi me ne wo ti e me ne be ye ye e be ye ye na sa ye ye ha Sabriya mete, Herati, Sabriya mete.